Ame tuta we a kokoro magmai pene aru we na ora kana te koe ti or mitu e tem ke taru ki te tuata e ina ora te mai te maroko no te rachu e te tai. Me te te tu. Ya. Ta te ia ako no e ravene I te kimianga te au rawan kia kia no tātou istanga ta kuki are no ta are no te itanga ta kuka are no no to te ni a katoa te tuatua ni rauru te tātou reo e ta ratu e ravene tēnā tāku bian ki tātou te kiti ni koutou e a te tupu nei te ni o e a te au e a tātou e mate mate no te te umapu e mate mate ni te au tuatou e a te kino mātai tupu nei te tuatou ai te eno ku akite mai te tuatua te tua te au pinga te ka tupu te ora I mua ke ka oki mai a Yesu no rea no tatu ka tu ka ka ka tatu te rea mea pere te voi e tur te voi e tur te au manoko ke nang tatu te akar kar norunga te aku ke me mate tanto eno ata ka tupu ke ratu ka tu norunga te tuatu te kwa vang e te noti e tuatu chi e tatu ka tu tangai e no nei te te mea e te taka ke me te rea No runga tō tātou au oranga, meta ki tā tātou au maanga, te au maki e tai mwene ki tātou kātou tō te au tai. Pēne ka tūtou koto, ae, e a tātie papai ki. A, wā, tāko ka tūtou tātou ki tātou kātou tō. A, kāloku wā, kā roka I tātou te tūtou te rā, tūtou te rā, te au rā ki mua, ea. Te rā, me te tūtou e te au pōpongi, te au e pōpongi, tani te pōro, e kono moro mwe koto. No te mea kata tau mai te au tūtou pōro, No roto mai te au api anga o te ia nei au e perakato a kapiri ki te tūtua nā te tūa kaha riro te rea te kāri mai ki tātou I te tai au manako eia e ia ka maruru I tātou kātou tō taraua te neke nei tuku ora kare roa tūna kua kotaira e tuku ora nunga te ratio taraua kakatangia tō te akurumaki mai molo te karapongo papa kare ki papa apa mai na te mwena awe taraua rau ki no tātou kātou tō ne te tai ko tia te kokoro ki te ia ai rau ki te tai ke e tūtani ki koto kātou tō e ai ai ruitu ruti wairu wa mai au nā te mea te te reini a mai nei kia kuna runga te taramanga te reo kōtianga te au program pēnipa te wai nei te au tātou ki mō ka aere ora wa mai au ki runga I tātou kātou tō e runga te ia e taka ki rai runga te tai au mana koea no tātou kātou tō te au tai tātou te tauturanga tātou tāwini anga tātou te tai e te tai Ko te kokoro ngā tika te o te ratio na tātou kātou tō te o tae. Hākape e hao. Te ia mea kui ngā te ratio. Me hau tūtou tā koutou kai nangaro koutou kia kitana ki tēnei au kātou tō. Aka te koutou tāniuni mea koutou ia. Ene. Are a koutou mune boi tūtaki tāniuni a kitou mea koutou kia koe eme. Makari tuku mea koutou tā koutou kare. Koutou kui ngā te ratio. Te arawa. No te mea kākaro ngā te kātou tō te o mea pōro kairi ngā te mareo. Me kairi rātou ki ngā te ia. Irungo ki tā kātou e tara te kare nu te ni o yo na wa wa ki kia no te nu tra numero topa radiohawksbay.org.nz il zo rock te ro baba no re no tatu ka to trau I mua ki ka amire tu te tai ro no tatu ka to te ia a chenga ni a pure tatu ki te to toma tu to ko yo ho wa ngutar ni te kia ka mi te ki ko to ma tu to no te chikan ku ara wi ma to ki no te radio e tana te uma no a khari ri ki te uta ke khrong rong mai e perakoto te utatu te kairi ki mua ke riru koe te atu e te tauturu mai e mātou tauturu mai ako oronga mai ki ako tiki te te pakari ke riru au e wā kōpere pere no au ki runga te ratio e perakato e te tauturu anu tōna I tangata kūkaharen e akarongorongo mai nei te ratio pēnei o kotai ua tangata e karongone pēi āne re tangata e karongone e ma te patikatoa ki ako e te atua tomato I tangata e karongorongo mai nei te ratio me au manakoto ratu te kā roko e ratu te tuku mai ki riru e tauturu tōna I tangata kūkahare to ratu pirianga ki ako e perakato pirianga tetai e tetai te pure te patine ki a koe ki orong me koe te pakari ki a ratu ki a tuku me koe te re ki runga te ratio ki a koe te ne ki te eni au katoto take ke me te re ki a koe te ki koe to matua tua ko koe te angai te akone yo matua te ora katoto to matua orang pure ku pati te ambe ravarai na ratu I Yesu misi to matua kora amene na kakoronga tatu te reo imene re ka apemaita te mangmano no tatu rea te utaeke